0: gitu kang web.
1: Asawara asnya sok imet kapi lumuran kapungkur itu teh.
0: Mohon gitu jantan memang ari lagu-lagu kapungkur mah eueupnya kang web mundel hartosna mundel teh sesuai dengan karakter karakter budak sareng sesuai dengan umur.

Kintan-kintan di mana Neng Winnie? Di mananya? Asik. Kang Opa Wilujeng gabung. Khususon Kang Omamahan di Jakarta nya. Tedian, oke Wilujeng gabung Tedian. Wilujeng ngadangukeun laguna. Laguna sedihnya mohon sedih mah. Tapi kat sarasna mah lagu ieu teh tos heubeul pisan nya, tos lawas pisan. Tapi alhamdulillah masih keneh. Sering digalindengkeun di haluangkeun.

0: wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.